pinga yung aluta na tuki nga kiso tuy nang mi pigi yung mayon niya taming ni sanar luni kuya na ako niyo igin miya nga. Tako tapo ukaw si tuki nga. Tako tapo ukaw si ilo tuki nga ilo ukari masak taka kaupat tao asingin ni ukari maragi mo nga. Tako ukaw si